0: Snegulcița in Pet Palčko.
1: Sedem!
2: Ok, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Najveć hitov.
1: Najmanj govora.
0: Radio. Garantirano 10 hitov vrsti.
2: If you reduce me to tears, I promise you it won't happen again.